0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: A bez struje danas u Zadar, ulica Marina Držića od 8.30 do 10.30, Ražanac, ulica broj 7, povremeni prekidi od 8 do 10 sati, vikend naselje Urtini Vranković od 10 do 14 sati, što se tiče ninskih stanova, ulica Domovinskog rata od 11 do 13 sati, Poljica Brig, Brig ulica broj 2 od 8 do 11, što se tiče poličnika, dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale od 8.30 do 10.30, cijelo naselje Suhovare od 8.30 do 10.30, te južni dio naselja u Zemuniku Donjem bez struje danas od 8.30 do 10.30.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
3: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.